0: to atua. E so se mea lava e te ole atua I tali mai lava. E oi, unwa te wha maonia fo I ia. E whaftai fo I si o to olua. E le nei fo I tai au na wha maila alue e whaftau mai ia. E ole umia na alu. E ia, ai te ua sau. Ai sau ma le bunch of flowers, sau ma le teo funga la au. Ma na ia le manongi, ia ma le ka, ia e wha mai ia. Sorry, hanu o le isa mea lofa.
1: Oh, that's enough. O fai
0: atu, o le ale si mea lofa sili atu. E ta aua tele ia te au, o lo wa lofa ia te au. Ioi, e wa ai, e ta te loa ma wha maonia. Ia o lo na nau nau mai fo I. Ioi, e moni ama le wha maoni, le wha mai e, your husband, has a full confidence. Yeah.
1: Sa olele.
0: Ioi. Ia te tātou nei o tina. Ia wa e monia. Po fea lava le lu ngā o le tamā. Ia e alu ese lo le tina. Ia o inala e toi. E ke ia o toi vili atu tamā fai mai. E wo misia lava oi.
1: Sa olele ia.
0: O inā e fa maoni ai. Le tātou I o tina e wha maoni lo tātou submit a ia e le wha mai o tātou tau te o si stai o le submit ia ka tātou ngā wai atu I o tātou taito o lua ia o I nā fo I la e te loa I lea lofa wha maoni o le tamā I a te I tātou nei tina ia pe a tātou tausi lava lea lofa a ia o lea lofa nai fusi ai ia mea uma po le ale whaingatā fi tā ma whaingatā I to tono o maftanga ia e le whaapea e umia I pea le aso o e I tai le ai e au mai ai le atua le poto ma le ia o le tatalo lava ma to otuli ma tatalo whaatasi e o ule limo sio o si o le tamā ia ma whaapea atu ia whaapangalo mai pe whaapea atu ia whaisi tātalo ia awa o le taimina ia I whaapea nā fuina la ngona I le tamā I pe awai mai o le aitema e te alu atu la vai lalo a ia
1: yeah.
0: Le nāe au mai e le upule nāe le ile mo mole pe teru nai fa pe lun ta upetolu fa upe fa pe a ole tangata lilo ole loto ia te ua lea I le mea I le pala o le loto anga malu ma le fi le mu o le mea tau tele lava lea I lumo le atua I oi o le mea lale na e ta ua I tele ta ua le tina pe a ta sava vali e tusa ma le fina ngalo le atua ia fai o ta ua ti ute e fa le tina I tutonu o a inga ia o inafo I e fa amanuia mai ai le atua ia ele ngata ile na ia ele fa mai pe fo I ona se atu le falitua I oi fa mai o se a va mi o le lei sili lo na tau I pe nina ia o aise na te baua a ia I oi ia ona e fa matala tala uma mai nai le fata oto na mta upe tolu sifun maletasi ai o te amaiana I fai upuna e moni ai malfa maoni fo ilele I lota ita fo I tangata ina ua o mala malama ilea fio ngale tua o ma o lata lata ilea li ia e a mai fo ilea li ia le poto ma manatu lele e ma fai e o nao ta faatino ta tiu te totonu le a inga ia e mai se o lota nga wa I atu I lota to o lua a ia na e fa pe na mai ai le I le fai upo e losifun ma le tolu na I le fata oto e tolu suma tasi ma losifun ma le ono le fai upo e lua tolu lua ono ma lua valu na fapea ua I longa lana tane fa mai ai mua mua I le na le fa mai e tele fa fine e lato te a e a mioli lei I lato a ea ai fa mai a o le fafine ua matau I le ali fa mai e vi ia lava o ia na ile fai upuna e lusfulu miva ma le tolu se fulu I oe ae o na e fa matala tala mai ai le I nisi fo e fai upuna e mta upuna e tolu se fulu ma le tasi pe yo na o fa matala atu le lua tolu fai upuna

ia o inala na suia atua suia ilo uolanga ia pe fuilana va ai mai se utolua I mame fai I to tono le ainga ia o le fanau fo I ile va ai mai fo ia taita ia etatele mika mika ila ai o le anganga o le fafetai le atua ia malo o fafetai I se utolua fo I ia fapea le fanau ia o le alana ai longa foli nei tai au I ua botele me alofa ma ioi ia ai mai se fo io upu fa malosi ma upo le alofa ia ele ngata foli na ia mm. o le alofa fa maoni o le tama ia ma le fanau ia e faftai ia ele atua a ia mm. ia ole, o le o lausia le na ma lau fa malosi le na ia se uso fo I uo ma fai o na o atua I fo I le nei tufa po le nei fa malosi ia tali tonu lava e ia ia taimi tau te se ai ele fa peo o te perfect ai pia ai e taimi o te se ai ia o na taimi o te langona ilo usalamo ma o te otu Juliane ale ngata ilina yo te fapea ani leli ie faa maa ngalo mai ai se au no no fale wa umo faa yifo fesilia ai se amena e faa yai fuale natala iyo o tusa nai te tangwa o e faa maa losi o ia te o e ma e tau tala ia e te iale ua koe ki akua ia ma e toi oli ya ma e toi faa aftai le tua I mea umalawa ia nen continually do what you normally do ia ole nala o faa malosi ia awani yo tato give up mo fie ia e nea lava e faa malosi mai le ngango le tua ia te tato e avatu fo ia te oe ia mafau manatu lele ina ia faa pia lava ona tato sava vali pia iluma awani yo tato no fuai I thought, oh Lord, we make mistake or we anger. Please don't and let the sun goes down while you're still angry. I feel my etu ilunga me efa malosi ili afionga le tu a emesio le tatalo atu la fa mai la fa longo lavale itama ilotala no atu ya te ya evatu fo elanga pa ya upo te tau talai ili ni fa malosi male lofa ise uso foi o lo mana o mia sa so soani po le stalo fo I mo ia ia fa mande ngata ina o le fa na ia ma si o to lua ma do lua fa tasi ia fa pe na fo na manui ai pe to no lua ainga ia ai na tina fo yo o lo fa pe na na fa longo longo mai o wa fele malanga le maliu maleoti on o I le mafu watu uan mafutanga ma nisi fo I o tamā ia awa te pole lafa mai o le atua o lo pui pui a te oto o lo fatasi ma oto a ia ia o lau fa ma losi nani te ua umila o tala noa ia ai le suafa pele lavo Yesu fa manu atu le atua fa ma ngalo mai fo I se upu ua sasi

0: Mali mai lor faya oa e va island file mu no winga so inga faya oa fa pe le tu ye nga winga le tu no singa
1: tona le mata no cha singapore le new zealand te fa pe faya o ngene le tanga sa so na ya lom fana
0: moni le ya am sanga na o le tai mi o le va va tu fo ia o le so sa tina le so ne fa ingo ne fo iba ya so
1: ya tonu le fo sa o ni ya lom fana o pe ya o
0: I was like, I'm going to go to the house.
1: Ele se me alo famol chamai le mo se sol fano e na no fano no no ya le na so mo va yes ale ya avene ya no e pato e foi no famo nu anga mo tu wa so tina o to mo foi fano longo mo le tato li tio e mo fo to fo e por kalame e mo nu tele la vale so tina
0: e a tato por kalame fo na o tala la wo longo va yes mo ne yes for ile fa tai tele la vale fa fo mai e mo vol fa popong e le va yes ai manuela mangalwe ngot so el neas so ifua
1: fa so ifua